amor nga mga tagpalamati, sundap lagi ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagtulinot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lynn Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa R.